na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo. Shape out of man.

nama pokraj mene usnula druga žena, gdje je moja jedina žena.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Palma i kamen. Ben je bio teška i neprilagodljiva osoba. Sve što je bilo, lijepo i dobro, želio je uništiti. Zatekao se jednom usred pustinje. Bila je tu mala oaza gdje je rasla ljupka palma. No Benu se činila ružnom. Razmišljao je kako bi je uništio. Položio je težak kamen među palmino lišće i zadovoljan svojim djelom nastavio put pustinjom. Mala je palma trpjela pod težinom kamena i željela se osloboditi tereta, ali se kamen dobro smjestio i nije se dao ni pomaknuti s tog ugodnoga mjesta. Prošle su godine. Zbog teškoga kamena koji ju je pritiskao, palma je bila prisiljena duboko pustiti svoje korijenje. Na svoju radost u dubini je pronašla vodu. Hranjena živom vodom i toplim suncem, mala je palma izrasla u veliko drvo. Zamislimo da je Ben nakon niza godina opet bio u prolazi i potražio osušeno drvo, no nije ga našao. Odjednom u lijepa velika palma kaže: Ben, hvala ti za teški kamen koji se stavio među moje grane. Zbog njega sam postala tako velika i lijepa. Da nije bilo kamena koji je pritiskao palmu, ona ne bi toliko izrasla.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Usorski radio.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 7. dan mjeseca srpnja i u nastavku možete poslušati najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga kontakt emisije, izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 na rasporedu današnje izdanje informativne emisije iz našeg studija Svijet u retrovizoru. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke od 13 do 15 sati. Naše redovite rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati blok izvodnjaka ili vaše želje i pozdravi, a od 17.05 emisija za vjernike Živa vjera. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan nastavak dana uz Valove radio Usore.

0: Ustaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina i Tuzla-Bjeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjice Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan počni setu Arnas Šnigreg rokodoj stani do šolotna moc etiti sof.
5: Agol suak šolotna moc ana cuo i an šturc na laber fuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosiće Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

Evo nas, poštovani slušatelji, u satu uz jutarnju kavicu ovoga sedmoga dana mjeseca sedmoga došli smo i do horoskopa. Prvi znak Ovan, posao. Iako ćete željeti sve završiti odmah, mnogo više ćete postići ako napravite jasan redoslijed prioriteta i ne ulazite u rasprave s nadređenima. A ljubav, partner bi mogao primijetiti da ste odsutni mislima i zahtijevati više pažnje nego inače. Slobodnima bi jedna sasvim spontana razmjena pogleda ili kratak razgovor mogao probuditi želju za boljim upoznavanjem. Zdravlje, moguća je glavobolja ili prolazna napetost. Bik, posao, dan neće biti naročito buran, ali će biti veoma produktivan ako budete radili bez žurbe. Netko bi mogao uključiti vas u razgovor koji se vodi iza kulisa, a upravo iz njega mogli biste izvući korisnu informaciju za naredne dane. Ljubav, slobodni bi mogla javiti se osoba koju dugo nisu čuli ili će sasvim neočekivano obnoviti jedno staro poznanstvo. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Blizanci, posao, poziv prijatelja, kolege ili bivšeg suradnika mogao bi vas usmjeriti ka novoj poslovnoj prilici. Ideja koja danas djeluje neobično mogla bi vrlo brzo pokazati koliko vrijedi. Na ljubav, društveni događaj, zajednički izlazak ili neplanirano okupljanje donose više uzbuđenja nego što očekujete. Slobodni bi netko iz kruga prijatelja mogao iznenada pokazati da ga zanima na drugačiji način. Zdravlje, pazite na nagle pokrete. Rak, posao. Netko bi mogao preispitivati vaš rad ili odluku koju ste nedavno donijeli, ali nemojte to doživjeti kao kritiku. Upravo kroz dodatna objašnjenja otvorit će se mogućnosti da učvrstite svoju poziciju. A ljubav, partner može željeti iskren razgovor o planovima koji se više ne mogu odlagati. Slobodnima bi pažnja moglo privući osoba koju bi mogli upoznati preko posla ili nekog službenog susreta. Zdravlje, dobro. Lav, posao, nije trenutak da forsirate stvari pod svaku cijenu. Ako neka vrata danas ostanu zatvorena, vrlo brzo bi se mogla otvoriti druga koja će vam mnogo više odgovarati. Ljubav, umjesto velikih očekivanja, danas će vam više prijati miran razgovor i osjećaj da vas partner zaista razumije. Slobodni bi mogli razmišljati osobe iz prošlosti više nego što su planirali. Zdravlje, vrlo dobro. Djevica, posao, timski rad donijet će bolje rezultate nego samostalni pokušaj. Jedan kolega mogao bi vas iznenaditi idejom koja će vam uštedjeti vrijeme ili otvoriti potpuno novi način rješavanja problema. Ljubav, zajednički plan koji dugo odlažete danas bi mogao konačno dobiti konkretan oblik. Slobodnima bi zanimljivo poznanstvo moglo doći preko zajedničkih prijatelja ili interneta. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao, netko bi mogao opovjeriti odgovorniji zadatak ili vas zamoliti da posredujete u rješavanju nesporazuma. Diplomatičnost će danas vrijediti više od brzine. Ljubav, partner će cijeniti svaki znak pažnje čak i ako bude sasvim mali. Slobodnima bi se mogao dopasti netko tko je potpuno drugačiji od njihovog uobičajenog izbora. Zdravlje, odlično. Škorpion, posao. Posao će zahtijevati dobru organizaciju jer se može nekoliko obveza preklopiti u isto vrijeme. Ipak, upravo pod pritiskom pokazat ćete koliko ste sposobni pronaći najbolje rješenje. Ljubav, dan donosi više osmijeha nego ozbiljnih razgovora. Neočekivan susret na putu, u kafiću ili tijekom obavljanja svakodnevnih obveza mogao bi slobodno

slobodnima potpuno promijeniti raspoloženje. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. Strijelac posao. Neka kreativna ideja mogla bi privući pažnju osobe koja odlučuje o važnim projektima. Nemojte odustajati od svog prijedloga samo zato što ga drugi u početku ne razumiju. Ljubav. Partner bi mogao iznenaditi spontanim prijedlogom koji razbija svakodnevnu rutinu. Slobodnima bi flert mogao započeti kroz sasvim običnu šalu ili komentar. Zdravlje, dobro. Jarac, posao. Dana donosi potrebu da uskladite poslovne i obiteljske obveze, što neće biti jednostavno. Ako budete strpljivi do kraja dana, uspjećete završiti mnogo više nego što ste očekivali. Ljubav, razgovor koji ste dugo odlagali mogao bi donijeti veliko olakšanje i vama i partneru. Slobodnima bi se mogla javiti osoba koja je nekada ostavila snažan dojam. Zdravlje, moguća je prolazna ukočenost vrata ili leđa. Vodenjak, posao. Bićete zatrpani informacijama i novim prijedlozima, ali neće sve biti podjednako korisno. Odvojite ono što zaista ima vrijednost od praznih obećanja i ne donosite odluke pod pritiskom. Ljubav. Jedna poruka mogla bi potpuno promijeniti tijek dana. Partner može željeti više zajedničkog vremena, dok bi slobodni mogli započeti zanimljivo dopisivanje koje će se brzo razvijati. Zdravlje, vrlo dobro. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Netko bi vam mogao ponuditi suradnju ili savjet koji će se pokazati mnogo korisnijim nego što u prvi mah izgleda. Ljubav. Emocije će biti pojačane pa ćete lako prepoznati što druga strana zaista osjeća. Slobodnima bi jedan sasvim slučajan susret mogao ostati u mislima mnogo dulje nego što očekuju. Zdravlje bez značajnijih upozorenja. I bilo je to sve što se tiče horoskopa u satu uz jutarnju kavicu. Ostanite s nama i nadalje.

Prvi prijedlog iza nas, tajne uspomene, otpjevali su svoju pjesmu Ako si dobar. Mi nastavljamo dalje u 9 sati i 9 minuta, vrijeme je za pjesmu Pare ljude kvare. Izvode Gale i Šušak.

Mladi prijedlog broj 2, Gale i Šušak su otpjevali svoju pjesmu Pare ljude kvare. Mi ćemo poslušati prijedlog broj 3, nakon kojeg ćemo otvoriti telefon za druženje. A to su Ivona i Ivica, pjesma Vatreni poljubac.

0: Prijedlozi su iza nas. 9 sati, 15 minuta, 40 sekundica, dosta vremena za vaše pozive. Birat ćete dakle u nastavku najbolju izvornu pjesmu. Slušali ste Tajne uspomene, Ako si dobar. Drugi su bili Gale i Šušak, Pan ljude kvare i treći Ivona i Ivica Vatreni poljubac. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Ospane. Čestitam.
1: Dobro jutro, Vilja.
0: Kakva je situation?
1: Pa dobra je.
0: Pod kontrolom, jeli?
1: Pa ja, malo kiste, malo ovako, malo ovako.
0: Dobro je.
1: Dobro je. Ja ću za Ivonu i Ivica 3.
0: Dobro.
1: Ono kako ću.
0: Može.
1: Pozdravljam sve koje sam jučer pozdravio, znači od Rade, Nade, Gospi. Gospi želim brzo ozdravljenje. Naše Kaje, našeg Marka, Zoku, Stanovića, Petrovića, tam Finku, Slavka, Marija u Papratnici, u Žepču. I da ćeš za mene onaj, za Hasana Ubanovića i tamo od Džusu i Sanjina u Zavidoviće. I da ćeš za Hasana onaj žene, meni najmilije.
0: Žene, meni najmilije.
1: Jes, od satelita.
0: Dobro.
1: A drugu da ćeš, da Bog da te oduzeli vozačku.
0: Da Bog da te oduzeli vozačku?
1: Da Bog da te oduzeli vozačku.
0: Fu, nemoj to.
1: Pa tako i pjesma.
0: Nemoj to, čovječe. Dobro, ajde naćemo, valjda.
1: Mjesto pjeva.
0: Dobro.
1: Eto, pozdravljam sve slušalce Utopske stanice koja nema granice. Znači, svi koji slušaju i koji zovu.
0: Hvala puno na pozivu. Prvi je, dakle, bio danas Osman. Mašemo njemu i sekretarici. Hvala na pozivu. Nadam se da ću pronaći sad ove sve pjesmice. Odnosno ove obje. Kad i čovjek vadi iz naftalina, evo puče veza. Pokušajte ponovno, prvi poziv se ostvaren. Valjda dođe drugi uspješan. Dobro jutro.
2: Svako jutro do Božića.
0: O, dobro jutro, kako su sindikati ovog utorka?
2: Mašala, dobro, ne daj Bože gori. I vama želim svako dobro. Eto.
0: Hvala, hvala.
2: Bilanče naše, molim. Evo, ovako, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, dobro.
2: Pozdrav za tebe, Biljo, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim vam. Uzvraćam pozdrav Osmanu Jaranu tam. Popitat ćemo mi se za onu pjesmu.
0: Ne znam, ja sam našla od satelita, žene velike su vam cijene, valjda je to ta.
2: To je to.

0: Ide li
1: Ajde,
0: dobro,
1: još
0: eto sve?
1: malo, još malo.
0: Jeste, jeste, još malo. Ovako, Viljo, stavi mi pjesmu ako možeš naći. Imam snaju, ljuta ko paprika.
1: Ima pjesma.
0: Eto, ako postaneš sve kriva, ne znam šta te čeka.
1: Nema od toga ništa.
0: Ajde, lijep ugodan dan.
1: Hvala puno, idemo dalje. Bio je s nama nitko drugi nego naš Kaloperović, najpoznatiji šahista. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, pozdravi vama dvojici, fino ste se probudili na vrijeme.
2: Pa jest, ali rano još.
1: Još je porano, jeli?
2: Još je porano. A, još je na... Evo, pozdrav jedan veliki vama u studiju Rizi.
1: Pozdravi vama dvojici.
2: Moram prekinuti to spavanje.
1: Ozbiljno, pa ja mislim stvarno, nema više smisla.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, priču o spavanju.
1: A priču?
2: Odmah se nešto na kauču.
1: Odmah, odmah te nešto vuče.
2: Glasam 1, 3, 2.
1: 1, 3 i 2, dobro.
2: Uzvraćam pozdrav gore našome Osmanu, našoj Nad, njezim unučima, našom Markanu Dobon. Ma sve slušao se radi u sori. A ja za svoga kuma i ovo, pošto on čuva, to je mace, nešto dobro.
1: Pa eto kaže čovjek, bori
2: dobro,
1: se.
2: Dobro, dobro. Mm-hmm. A bori se za Košulić, braća Radulović.
1: Dobro.
2: Neću se ženiti.
1: Jesi siguran?
2: Ma ne, ne, to je za kuma, pa nisam rekao za sebe.
1: Aha.
2: Nisam. Živ zdrav, veseli bi.
1: Neću se ženiti, braća Radulović. Posljednja pjesma u oficijalnom dijelu vaših željica. A vidjet ćemo ove druge da li ćemo uspjeti emitirati. S nama je posljednji bio naš Petrović Dragić. 9 sati 30 minuta, 30 sekundica, vrijeme za pobjedničku pjesmu. Glasovali ste tako kao kako jeste. Uglavnom, najviše vaših glasova prikupili su Ivona i Ivica, njihova pjesma Vatreni poljubac. To je hit izvodnja.

pozivamo vas na Jilinske šporske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka,

prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 u Sora.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja subota i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice

Rakotnika u Lombardu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja.

zvone sa pjesme poželio je. Vo mene, rodikaju mio, i zvone sa pjesme poželio je.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.

Luni, mislio sam da sam najgori. Dobra pjesma uvodi nas u hit dana zabavne glazbe. U nastavku, dakle, sjedi naša druga emisija u kojoj se skupa družimo uživo. Vrijeme je za hit zabavnjaka za ovaj utorak, 7. dan mjeseca srpnja. Pripremili smo 3 pjesmice, pa odmah da ih i predstavimo. Današnji je prijedlog broj 1, bit će Mina Jahović sa svojom dobro poznatom pjesmom Da li ona zna. Maja Šuput i Natali Belmaks, Nedovoljno lijep, prijedlog broj 2. I Kad stignem gdje sam pošao, Goran Karan, nova pjesma, prijedlog broj 3. To su dakle pjesmice, poslušat ćemo jednu po jednu u cijelosti, a nakon toga otvorit ćemo telefon i birat ćemo skupa sa vama najbolju zabavnu pjesmicu koju ćemo slušati oko 11 sati. Pa idemo redom, predstavljamo prvi prijedlog, Emina Jahović, Da li ona zna?

je bio prvi prijedlog, da li ona zna Emina Jahović, idemo dalje. Dolaze nam Maja Šuput i Natali Balmix, nedovoljno lijep kao prijedlog broj 2.

Ovo su bile Maja Šuput i Natalie Balmix, nedovoljno lijep, prijedlog broj 2. Poslušajmo sada i ovaj novitet, Goran Karan, Kad stignem gdje sam pošao.

0: Dakle, Minu Jahović, ona je bila prva sa pjesmom Dalo na zna, druge su bile Maš Uput i Natali Balmik se nedovoljno lijepi, Goran Karan posljednji danas sa pjesmom Kad stignem gdje sam pošao. Telefon je od ovog trenutka otvoren, možete nazvati na 0328952211, dobro poznati broj telefona. Halo, dobro jutro.
1: Dobar dan, Bilje.
0: O, dobar dan, kako ste, kasno, fino raspoloženi, generala.
1: Odlično, hvala.
0: Odjutrio se Šime.
1: Prijeti ste, dobro.
0: Da, Šime, pa kako da ne, pa kako da ne.
1: I Šima preporuka pol litre crne kave ujutru bez šećera.
0: I to je to, jeli?
1: Ma nema, maša.
0: Odmah se odjutriš.
1: Jes, ovako, ja ću treći, tri, drugi, dva.
0: Može.
1: Puno te pozdravljam sve naše drage slušatelja. Daj mi pjesmu i ovo je novitet. Više sam čuo.
0: Ajde.
1: Hvala kapetane. Hrvatski tribine ti se do Hrvatska.
0: Hvala kapetane. Mislim da sam to već skinula, ali sad ćemo da vidimo. Da, da, to su navijačka pjesmica. Jeste.
1: Ja.
0: Može, biti.
1: Moje kolege, tu sam ja skladu.
0: Pa ja znam da jesi.
1: Eto, hvala ti kad si to primijete.
0: Može, hvala kapetane. Pjesma koja je posvećena Luki Modriću. Biće. Svašta se izvršavalo u novom svjetskom prvenstvu. El karma je čudom. To smo sinoć mogli vidjeti. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: O, evo me dvojice.
2: Pa nema, ja sam odmah iza kuma.
0: A odmah, odmah, čuvaš leđa, to, to.
2: Ma ja, ne da, nije kum dugme.
0: Pa izvini, molim.
2: Evo ovako, jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
0: E, hvala.
2: Također pozdravam sve slušalce Radi Usuri od do. Prvi tri. Srednji jedan, treći dva.
0: Dobro.
2: Eto, opet pozdravam sve. Vale, Latino.
0: Latino.
2: Gdje si bila cijelu noć?
0: E, da ti je znam.

0: 36, subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati, obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17. sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21. sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju

0: U hitovima, možda nebo zna, s kim čekaš dan, krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato, disco kluba Fair Play, rock festival, Dani Groma i legendarni osvajač.
1: Usovski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

Dobri moj veseli narode, srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija. Upućujem vam čokoladstvene pozdrave na frekvenciji 98,7 FM stereo. Lijep pozdrav svima vama koji ste s nama putem naše zemaljske mreže koju smo malo prije naveli, a i onima koji nas slušaju putem ostalih načina na koji se emitiramo putem streaminga, Facebooka, razno raznih stranica i tako dalje, da samo možemo reći čujemo se profesore na sve strane i to čujemo se. Danas se čokoladstveno čujemo, danas je 7. dan mjeseca srpnja, inače svjetski dan čokolade, to alkaloidno desertno jelo dobiveno je punjenjem zagrijane homogene smjese u kalupe i naglim hlađenjem u obliku pločica iz kakaove mase ili kakaova praha i šećera sa ili bez dodataka određenim i rođija, mlijeka, voća, prerađevina, aroma, emulgatora, lješnjaka, badema, ekstrakta, kave, sušenog voća, vanilije. Prema pravilniku, pazite sa čokolada koja je u prodaji u ukupnoj suhoj tvari mora sadržavati 35% kakaa, uključujući najmanje 18% kakao maslaca, 14% bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova i najviše 65% šećera. Astetski je vladar Montezuma, vjerujući da djeluje kao afrodizijak, svaki dan pio velike količine nezaslađenog, vrlo gorkog napitka dobivenog iz plodova kakaa. To je što se tiče čokolade, a ovaj današnji dan, 7. srpanj, kao svjetski dan čokolade, obilježava se od onoga trenutka kada je čokolada prvi put stigla u Evropu, što se prema nekim izvorima dogodilo 1550. godine. Iako nije službeno priznat kao međunarodni praznik, ovaj dan uživa veliku popularnost među ljubiteljima čokolade, slastičarima i proizvođačima diljem svijeta. Tako, dobri moji slastičari, proizvođači čokolade i ostali slastica od čokolade, želimo vam sretan ovaj svjetski dan čokolade. Upućujemo čokoladstvene pozdrave iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija. Mljac, vidiš ti kako je onaj Montezuma bio mudar čovjek. Katarina Živković, da mi je čokolade, prijedlog broj 1. Đani Lutalica zbog čokolade, prijedlog broj 2. I Haris Džinović, Pariške kapije, otvorio je da bi kušao čokoladu, prijedlog broj 3. Šalimo se malo. Uglavnom, ovo su prijedlozi koji će obilježiti naše današnje druženje u plovidbi valovima Usorskog radija. Da mi je prijedlog broj 1. Katarina Živković. Srdačan pozdrav svima vama koji nas slušate, a osobito pozdravljamo one čiji život u ovom trenutku protiče na točkovima, na kotačima za upravljačima aviona, kamiona, kombi, auta i svega ostalog što se prevozi, što ide zum tam, zum vam i tako dalje. Uzmite jednu kockicu čokolade.

radi, spustite malo nogu sa papučice gasa, uživajte u lijepoj vožnji i u okusu čokolade i čuvajte se. Sretno i ugodno bilo, Damije, Katarina Živković, predlog broj 1. Ovo je emisija koju biramo hit dana narodnjaka. Dobar dan, dobrodošli.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, Damije Katarina Živković. Idemo dalje kroz emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usore. Slijedi Džani i pjesma Lutalica, prijedlog broj 2.

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Toško Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Broj poginulih u razornim olujama koje su pogodile dijelove Kine porastao je na najmanje 15, dok su stotine osoba povrijeđene, a deseci tisuća evakuirani, javili su državni mediji. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je nadležne službe da ulože maksimalne napore u organizaciju spasilačkih operacija i pomoć stanovništvu pogođenom nevremenom. U središnjoj pokrajini Hubei najmanje 11 osoba je poginula, 331 je povrijeđena nakon što su gradove pogodile snažne grmljavinske oluje i olujni vjetrovi. Državna novinska agencija Xinhua navela je da su u drugim područjima zabilježena i tornada, piše AFP. Jedna osoba se vodi kao nestala, dok je 4800 kuća oštećeno, a još 22 su se urušile. Xinhua je objavila da je ovo nevrijeme bilo obilježeno iznenadnim početkom i kratkotrajnim, ali izuzetno snažnim udarima vjetra. U južnoj regiji Guangxi obilne kiše i velike poplave izazvane tajfunom Maysak odnijele su najmanje 4 života, evakuirano je najmanje 50 tisuća ljudi, a 8 osoba se i dalje vodi kao nestalo. Vlasti u Naningu, glavnom gradu Guangxija, podigle su razinu hitnog odgovora na poplave na najviši stupanj nakon što su bujične kiše dovele do probijanja

obavijestili stanovnike pogođene nepogodama i efikasno proveli mjere prevencije i pomoći. Prirodne katastrofe česte su širom Kine, posebno tijekom ljeta kada pojedine regije pogađaju obilne kiše dok se druge suočavaju s ekstremnim vrućinama. Znanstvenici upozoravaju da će intenzitet i učestalost ekstremnih vremenskih događaja povećavati kako se planeta nastavlja zagrijavati zbog emisija fosilnih goriva.

Visoki dužnosnik Jorge Rodriguez izjavio je da najnoviji službeni podaci pokazuju da je 16.740 ljudi ozlijeđeno, a 17.854 ih je ostalo bez smještaja nakon potresa 24. lipnja, koji su iznosili 7,2 i 7,5 stupnjeva prema Richteru, a dogodili su se u razmaku od nekoliko sekundi u Venecueli. Nove brojke naglašavaju razmjer katastrofe u Caracasu i oko njega, te u La Guairi, obalnom području koje je najteže pogođeno, dok istodobno rastu kritike na račun vladina odgovora na krizu. Ured potpredsjednika Venecuele za socijalna pitanja priopćio je da najmanje 12.800 ljudi boravi u 80 skloništa diljem Caracasa i La Guaire. Privremena predsjednica Delci Rodriguez zabranila je vladino upravljanje katastrofom usred sve većeg ogorčenja Venecualanca, koji su reakciju vlasti opisali kao kasnu i neadekvatnu. Istaknula je da su sigurnosne snage raspoređene odmah nakon potresa, te najavila osnijenje

Osnivanje nove vojne postrojbe koja će pomagati u rješavanju budućih izvanrednih situacija i katastrofa. U La Guairi su u ponedjeljak Reutersovi očevici vidjeli kamione i forenzičare kako prevoze lijesove, dok su strojevi kopali rovove na otvorenom prostoru označenom bijelim križevima gdje vlasti pokapaju neidentificirana tijela. Ujedinjeni narodi priopćili su da nastavljaju jačati humanitarne operacije u koordinaciji s vladom u Karakasu. Neki timovi za potragu i spašavanje i dalje su raspoređeni u pogođenim područjima, pristižu i drugi specijalizirani inženjerski timovi i medicinska pomoć, rekao je novinarima u ponedjeljak glasnogovornik UN-a Stefani Dujarik. Dujarik je dodao da je sveobuhvatna procjena potreba koja će poslužiti kao temelj za ažurirani plan djelovanja gotovo dovršena, iako nije naveo kada će biti objavljena. Agencija UN-a već pružaju usluge u tri kampa te procjenjuju druge lokacije za proširene potrebe.

Poljski premijer Donald Tusk kaže da se zemlja priprema za različite scenarije te da bi naredni mjeseci mogli biti kritični, a sve vezano uz prijetnje Rusije. Naime, američke obavještajne službe upozorile su Varšavu da Moskva planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala monolitnost i odlučnost NATO-a u obrani članica Saveza. Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci bi zaista mogli biti ključni, među ostalim i zbog promjenljive prirode rata. Ova zabrinutost posebno je stvarna u baltičkim državama, rekao je premijer Tusk. Amerikanci predviđaju napade dronovima i raketama na kritičnu infrastrukturu, čak i dolazak vojnika.

vojnika, što bi bilo nemjerljivo opasnije od dosadašnjeg hibridnog ratovanja, koje je uključivalo incidente s dronovima, paljenje trgovačkih centara i dizanje u zrak željezničkih pruga kojima ide pomoć u Ukrajinu. Izvješća sugeriraju da bi ruski cilj trebao biti pritisak na zapadne saveznike Ukrajine da obustave pomoć. Tusk je u travnju rekao za Financial Times da bi Rusija mogla napasti neku državu članice NATO-a u narednim mjesecima. Krajem lipnja njegov potpredsjednik vlade Radek Sikorski izjavio je za CBS News da ne isključuje mogućnost ruskih operacija pod lažnom zastavom u naredne dvije godine kako bi se opravdao napad na državu NATO-a. Prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta obrane i sigurnosti, stručnjak Gordan Akrap, govori da se u Moskvi drugčije razmišlja nego ovdje, te da je eskalacija moguća. Racionalnost promišljanja u Moskvi je stubokom različita od drugih prostora. Treba situaciju gledati kroz njihovu prizmu. Poljsku je već jedan čovjek poginuo od ruske rakete prije neke godinu ili godinu i pol dana. Prošlu jesen je 21 ruski dron ušao u Poljsku i to nije bila slučajnost. Oni su tada pokrili veliki dio Poljske. Nisu se zadržali samo na 5 km unutar granice, što znači da je bilo namjerno. Imali su i poljske telefonske kartice, pa su dronove mogli spojiti na poljsku telekomunikacijsku mrežu. To im je olakšalo kretanje. Ti dronovi su bili testiranje poljske obrane, prikupljanje obavještajnih podataka o poljskim i ukrajinskim kapacitetima, jer se baš u Poljskoj prikuplja pomoć i onda šalje Ukrajini. Ti incidenti imaju psihološku crtu, tako da se oporbi omogući da kažu vlada nas uvlači u rat s Rusijom. To nije naš rat. Sigurno će iskoristiti razdor Varšave i Kijeva oko bandere i imenovanja jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj armiji, govori Akrap i dodaje da će Rusi nastaviti s obavještajnim i hibridnim ratovanjima, ali nije siguran da će Moskva poslati vojsku u Poljsku. Mogu ući iz Kaljingrada, mogu pokušati otvoriti Suvalki prolaz i to bi najvjerojatnije bila false flag operacija i provokacija, a one se stalno događaju. Eskalacija ovdje znači počinjenje veće štete različitim djelovanjima koji dolaze iz aspekta hibridnog ratovanja. Možete računati na hakerske napade na kritičnu infrastrukturu, možete računati na pojačani ulaz dronova i da će svoje dronove maskirati u ukrajinske kako bi optužili Kijev. Mogući su pokušaj likvidacije, ali još smo daleko od otvorenog oružanog sukoba ili rata, ali ni ovo hibridno ratovanje nije nezamjerivo, govori Gordan Akrap. Putin se nalazi u situaciji kao nekada Milošević, potrebni su mu vanjski neprijatelji i dokazi da je on u ratu s NATO savezom, a ne Ukrajinom. On se predstavlja kao zaštitnik Rusa od NATO-a i tradicionalnih kršćanskih vrijednosti od, kako on to zove, nekadentnog zapada. Provode se i psihološke operacije u koju ulazi izjava Andreja Bezrukova, koji je rekao da će rat trajati 20 godina, zaključio je Akrap.

Iranska islamska revolucionarna garda ispalila najmanje dva projektila na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je pogođen tanker na kojem je izbio požar, izvijestile su pomorske agencije i mediji. Portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika, navodi da je nakon ovih napada vrlo izgledna američka vojna odmazda na iranske ciljeve. Incident se dogodio u ponedjeljak kasno navečer u strateški važnom Hormuškom tjesnacu, morskom prolazu kojim je prije izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače prolazila petina svjetske nafte i prirodnog plina. Vojna agencija Ujedinjenog kraljevstva za pomorsku trgovinu UKMTO priopćila je da je tanker koji je plovio prema jugu pogođen nepoznatim projektilom u lijevi bok, 8 nautičkih milja istočno od omanskog mjesta Limaha. Požar na brodu je lokalizirana, prema dostupnim informacijama nema poginulih niti ekološke štete. Neimenovani američki dužnosnik potvrdio je da je pogođen i drugi komercijalni brod, te da su oba plovila pretrpjela znatna oštećenja. Iranska državna televizija objavila je da je napadnuti tanker prevozio ukapljeni prirodni plin, te da je bio meta nakon što je prema njihovim tvrdnjama ignorirao više upozorenja i pokušao proći omanskom rutom uz potporu američke mornarice. Teheran nije izravno preuzeo odgovornost za napad, no od ranije tvrdi da je sigurna jedino ruta koja prolazi uz iransku obalu. Iran već dulje vrijeme nastoji uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac, čemu se Washington protivi te zahtjeva povratak na prijeratni

režim slobodne plovidbe. Najnoviji napadi izravno ugrožavaju memorandum o razumijevanju potpisan prije manje od 3 tjedna, kojim se Iran obvezao na prekid vatre u tjesnacu. Do nove eskalacije došlo je neposredno nakon isteka tjednog sporazuma o obustavi napada. Neizravni pregovori koji su prošloga tjedna održani u Dohi završili su bez pomaka kada je riječ o sigurnosti plovidbe. Pregovori o trajnom okončanju rata trenutačno miruju zbog pokopa bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen na samom početku sukoba 28. veljače. Njegovo je tijelo tijekom noći prevezeno u šiitsko vjersko središte Kom, gdje mu građani odaju počast.

Na području Hercegovačko-neretvanske županije i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica. Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote i još uvijek nije u potpunosti ugašena, priopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije.

Iznimno je teška situacija u kanjonu rijeke Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan za redom. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano. Na terenu su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Konjica, dobrovoljni vatrogasni društava Konjic i Neretvica, kao i djelatnici poduzeća Šumarstvo Konjic. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usure. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usurskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana. Hit

0: Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17 sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21 sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice. Nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026 na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan,

snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno

radno vrijeme, broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disko kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disko kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

Pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine braća Vidović i početak

Petak prvog kruga malo nogometnog turnira 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje, od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago, od 14 sati prva podjela bika, od 17 sati natjecanje u streljaštvu, od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19:30 nastavak i završnica malo nogometnog turnira. Od 19:30 započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malo nogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

Pozivamo vas na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora, Makljenovac 2026. Subota 11. i nedjelja 12. srpnja tekuće godine u povodu obi...

0: obilježavanja 34. obljetnice bitke na Putnikovom brdu. Pozivamo vas na turnir mjesnih zajednica u velikom nogometu na stadionu Plaža Makljenovac. Program obilježavanja. Subota 11. srpnja od 17. sati, revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usora. Od 18. sati, postrojavanje ekipa i svečano otvaranje turnira. Nakon toga odigravanje utakmica sudionika turnira prvi krug natjecanja. Nedjelja 12. srpnja tekuće godine od 10 sati, obilazak spomen obilježja poginulim braniteljima Usore. Od 11. sati sveta misa za poginule branitelje kod kapele na Griču u Makljenovcu. Od 17. sati i 30 minuta izvlačenje parova za odigravanje polufinalnih susreta. Od 21. sat revijalna utakmica nogometnih veterana Usora i veterana NK Tošk Tešanj. Od 22 sata odigravanje finalne utakmice, nakon toga dodjela nagrada i zatvaranje turnira. U glazbenom dijelu obilježavanja sudjeluje izvorna skupina Braća Vidović. Dobrodošli u Makljenovac na 27. spomen turnir mjesnih zajednica općine Usora Makljenovac 2026. na stadionu Plaža u Makljenovcu.
1: Rado bih vas sve vidio zdrave.
0: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pošti cedu. Arnas Šnigrek. Rod kodu i stane. Lov. Šolot na moc. Eti ti so.
3: Agul suak. Šolot na moc. Ana cuo. I an šturc. Nava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Palma i kamen. Ben je bio teška i neprilagodljiva osoba. Sve što je bilo, lijepo i dobro, želio je uništiti. Zatekao se jednom usred pustinje. Bila je tu mala oaza gdje je rasla ljupka palma. No Benu se činila ružnom. Razmišljao je kako bi je uništio. Položio je težak kamen među palmino lišće i zadovoljan svojim djelom nastavio put pustinjom. Mala je palma trpjela pod težinom kamena i željela se osloboditi tereta, ali se kamen dobro smjestio i nije se dao ni pomaknuti s tog ugodnoga mjesta. Prošle su godine. Zbog teškoga kamena koju je pritiskao, palma je bila prisiljena duboko pustiti svoje korijenje. Na svoju radost u dubini je pronašla vodu. Hranjena živom vodom i toplim suncem, mala je palma izrasla u veliko drvo. Zamislimo da je Ben nakon niza godina opet bio u prolazi i potražio osušeno drvo, no nije ga našao. Odjednom mu lijepa velika palma kaže: Ben, hvala ti za teški kamen koji si stavio među moje grane. Zbog njega sam postala tako velika i lijepa. Da nije bilo kamena koji je pritiskao palmu, ona ne bi toliko izrasla.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
3: Usorski radio.

0: što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjam, otpisi mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje, od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago, od 14 sati prva podjela bika, od 17 sati natjecanje u streljaštvu, od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 u Sora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Živa vjera. U današnjem izdanju emisije Živa vjera donosimo sljedeće teme. Vjera mora biti živa, mora biti život, fra Petra Ljubičića. Donosimo i priču o svijetcu dana. Danas je Sveti Vilibald. U nastavku emisije možete poslušati i duhovnu misao za dobar dan. I na koncu današnje emisije donosimo molitvu za blagoslovljeni utorak. Ostanite s nama na valovima Usorskog radija. Za nekoliko trenutaka poslušat ćemo Vjera mora biti živa, mora biti život, fra Petra Ljubičića. Današnja Božja riječ nas potiče da razmišljamo o vjeri, svojoj vlastitoj vjeri, o svome iskustvu vjeri. Isus govori svojim apostolima o živoj, čvrstoj i djelotvornoj vjeri. To znači da nije dosta samo vjerovati, nego i svoju vjeru i djelima pokazati. Samo živa i djelotvorna vjera čini nas pravim kršćanima, katolicima, jer kao što je tijelo bez duše mrtvo, tako je i vjera bez dobrih djela mrtva. Vjera bi trebala prožimati sav naš život. Ona daje poseban smisao našemu životu. Živimo i radimo uvijek sa sviješću da smo pred Bogom. Vjera je Božji poziv. Dar duha koji nam omogućuje da čitavo svoje biće predamo njemu koji je veći od nas i da prihvatimo njegovu poruku. Vjera je čin povjerenja i potpunog predanja Bogu. To je osobni susret čovjeka s Bogom. Vjera je naš odgovor na Božju objavu. Bog, koji je sama ljubav, objavio nam se. Pavao će reći svome učeniku Timoteju, raspiruj dar Božji koji si primio. Stalno ga u sebi raspiruj i ustraj u tome. Ne daj se pokolebati, budi stalan. Vjera je uvijek stav čitava čovjeka, to je osobni susret čovjeka s Bogom. Vjerovati znači uvijek kroz život slušati Boga, ponizno za Boga biti otvoren, u Boga se pouzdavati, svemu se od Boga nadati. To znači imati udjela u Božjem životu, to znači reći da na Božju objavu. A Božja objava je u prvom redu poruka i svjetlo. Božje svjetlo na naš život, na povijest, na dobro i zlo, na smrt, na samoga Boga i na ljubav kao zadnju vrednotu. Božja objava je Božji pogled na našu stvarnost. Gledati očima vjere znači gledati Božjim očima. Čovjek može birati, prihvatiti taj Božji dar ili ga odbiti. Nije lako vjerovati. Vjera se može pokolebati, može sustati, može se izgubiti. Zato govorimo o slaboj i jakoj vjeri, o živoj i mrtvoj. Ovaj primjer opominje, kao maturantica oboljela je. Kad je smrt bila pred vratima, posjetio je svećenik kako bi je pripravio na smrt. Ona ga je odbila. Toga ne trebam. Mi, današnja mladež, tražimo zabavu, ples, užitke, a za drugo nas nije briga. Vjeru smo izgubili, ideali su nam srušili, duše su nam otrovane. Preostaje nam samo još užitak i smrt. Izjava ove djevojke zaprepašćuje. Doista je teško i nepodnosljivo stanje osobe kojoj je duša otrovana, kojoj su ideali srušeni i pogaženi i koja je izgubila vrlo dragocjeni dar vjeri. Vjera nam može biti opterećena, pritisnuta poteškoćama i mukom, nesmislom i sumnjom. Tako temelj naše kršćanstva može biti uzdrman. Pod opterećenjima počinje pucati. Zato svatko od nas ima zadaću učiniti nešto za svoju vjeru. Zato su tu pouke, propovjedi, knjige, tisak. Smiješno je kad neki govori.

ne mogu vjerovati jer nisam vidio. Čim vidiš, znaš, a vjeruješ ono što još ne vidiš. U to gledamo tuđim okom, okom onoga koji je to vidio. Za sve to zna. U tom smislu, veli sveti Pavao, vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo. Vjera mora biti živa, mora biti život. Vjera je snaga, vjera je život, dinamizam, dar. Briga za vjeru obuzimala je Isusove učenike. Bili su svjesni da je njihova vjera slaba i mlaka, kolebljiva i opterećena zemaljskim interesima. Molili su Gospodina, umnoži nam vjeru. Bolje je reći, daruj nam više vjere, uvećaj nam, ojačaj vjeru. Na taj način daju nam vrlo značajan poticaj. Dužni smo moliti da se naša vjera uveća i ojača. To je i ono najvažnije što možemo učiniti za ustrajnost u svojoj vjeri. Na njihovu molbu Gospodin slikovito odgovara. Da imate vjere, koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu. Iščupaje se s korijenom i presadi se u more. I on bi vas poslušao. Ova slika sadrži dvostruki paradoks. Dud je poznat po dubokom korijenju. Kažu da njegovo stablo može živjeti i 600 godina. Iščupati dud, to ograniči s nemogućnošću. S druge strane, besmisleno je drvo presađivati u more, u vodu. Gospodin želi reći da čovjek po vjeri poprima božansku snagu. Nema takve situacije koju ne bi vjera prevladala. Ona nalazi smisao i u besmislu, svjetlo u tami, izlaz u slijepoj ulici, snagu u slabosti, silu u nemoći, život u smrti. Vjera mora biti jaka, tako jaka da i brda prenosi. Ali ne zaboravimo da je ovdje riječ o brdima u nama, koja priječe da se Bog po nama objavljuje drugima i očituje drugima. Ta su brda ono što nas zatvara u nas same, da ne vidimo drugoga, da ne vidimo tuđe potrebe. Ta brda su naše sklonosti kojima umirujemo savjest, te umišljamo da smo dobri katolici i kršćani, ako od vremena do vremena povjerimo u crkvu, pošaljemo ukućane u crkvu ili... Ta brda su nehaj za odgoj djece. Eto, ta brda mora ukloniti jaka vjera. Zato molimo da nam Gospodin umnoži vjeru. Vjera nam je kao put kojim dolazimo do vječne sreći. Ako samo poznajemo put, a njime ne idemo, nikada nećemo doći do cilja. Isto je tako i kod vjere. Ako mi poznajemo dužnosti svoje svete vjere i ne vršimo ih, nikada nećemo doći do spasenja. Vjera daje razumnom čovjeku dostojanstvo, ona ga uzdiže k Bogu i zato je samo čovjek vjere u pravom smislu potpun čovjek. Svaki čovjek teži neodoljivo za srećom, a svatko zna da potpune sreće nema na zemlji. Vjera nas uči kako ćemo postići tu pravu sreću za kojom čezne svako ljudsko biće. Vjera nas uči da je sreća ovdje na zemlji samo u čistoj savjesti, a potpuna nakon smrti, u vječnosti na drugom svijetu. Vjera nam pokazuje pravu, našu svrhu i nadom u vječnu sreću ublažuje nam patnje i učvršćuje nas u ljubavi i pravdi prema bližnjemu. Vjera čovjeka potpuno oplemenjuje i potiče ga da ljubi svoga stvoritelja i spasitelja. Zdravi naš razum uči da je posve opravdano što Bog od nas traži pored vjere i dobra djela. Kad mi usadimo neku voćku, sigurno nećemo biti zadovoljni s tim da nam to stablo samo uzraste i donese golo lišće. Mi očekujemo od njega obilni rod, dakle brojne plodove. A ako stablo ne rodi, posjeći će se i u vatru baciti, jer zašto se oko njega mučiti kad ne donosi roda? Na isti način postupa Gospodin Bog kad nas je postavio na ovaj svijet. I što je još važnije, pozvao nas svojom milošću u svjetlo vjere i to prave vjere. On ne može biti zadovoljan time da mi samo živimo, nego da nosimo i plodove dobrih djela i na taj način odgovorimo svojoj uzvišenoj svrsi za koju smo stvoreni, a to je vječno spasenje. Vjera je samo početak našega spasenja, dakle sama vjera nije dosta za spasenje. Vjera i dobra djela će nas spasiti. Lijepo kaže sveti Jakov, vjera bez dobrih djela je mrtva. Vjera nije samo poznavanje, vjer

teoloških istina, nego još više kreposno življenje po vjeri. Vjera je živa kad živimo po Božjim i crkvenim zapovjedima. Zato Isus Krist kaže: neće svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. Bog nam je podijelio dar svete vjere da po njoj nasljedujemo život Isusa Krista i tako zaslužimo vječno blaženstvo na nebesima. Vjera je čin koji izvode dva činitelja. S jedne strane Bog koji poziva, a s druge strane čovjek koji je pozvan, morao bi odgovoriti na taj poziv. Vjera je kod čovjeka trostruko djelo, djelo njegove pameti, njegove volje i njegova srca. Vjera je konačno veliki Božji dar, Božja milost koju Bog slobodno daje kome želi dati. Ona nam dolazi od Boga i mora se razrasti na zemlji. S vjerom nas život dobiva novo svjetlo koje se odnosi na Boga i Božji svijet, ali u isto vrijeme i na čovjeka i na ljudski život. Vjera nam otkriva neizmjernu ljubav i dobrotu Boga koji nas je želio imati i zato nam je darovao život. Njegova nas providnost čitav život prati i bdije nad nama. Vjera nas čini prijateljima Božjim. Vjera je svakom čovjeku neophodno potrebna za spasenje. To i sam Krist potvrđuje kad kaže: koji uzvjeruju i pokrste se, spasit će se, a koji ne uzvjeruju, osudit će se. Isus je zato došao s neba na zemlju da nas otkupi i da nas u pravoj vjeri pouči po kojoj ćemo se najsigurnije spasiti i doći u nebo. Ništa nam neće koristiti niti naše intelektualne ili tjelesne sposobnosti ni zemaljska dobra na putu u nebo. Tu pomaže samo prava vjera i dobra djela, jer onaj most koji spaja zemlju s nebom i ne može se na drugi način doći u nebo nego samo preko toga mosta. Pravi vjernik širi oko sebe dobrotu Božju, ljubav, prijateljstvo, mir. Ne očekuje nikakvu nagradu za uzvrat, niti pljesak, nego čini dobro jer vjeruje Bogu koji ga je pozvao i odabrao. Vjeruje da tako izvršava ono što mu je Bog povjerio, tako i postaje Bogu sličan, približava se vječnome dobru. Na kraju će ga Gospodin pozvati k stolu, kad ispuni svoju dužnost i bude spreman reći: evo, izvršio sam što mi je bila dužnost. Prava živa vjera, od koje pravednik živi, sadrži zato u sebi i imperative. Vjera nije samo naša unutarnja potreba, potreba da se oslonimo na nekog jačeg. Nije naša unutarnja opuštenost, nego i unutrašnja motivacija, sila koja nas potiče na djelo. Ona je i dužnost. Stoga, kako reče Isus na drugom mjestu: neće svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga Oca. Dakle, treba i izvršiti ono što vjerom spoznajemo da je Bogu milo. Dok tako razmišljamo o vjeri, dok propitujemo svoje osobno iskustvo vjere, valja nam se upitati: jesmo li u svojoj vjeri uistinu strpljivi? Primamo li s pravim pouzdanjem sve što nas snalazi? Jesmo li ustrajni na putu dobra kojim smo krenuli prema Božjem pozivu? Izvršavamo li ono što u svijetu vjere spoznajemo kao dobro koje se traži upravo od nas? Jesmo li uvijek spremni i djelom zasvjedočiti svoju vjeru, zasvjedočiti cijelim svojim životom? Vjera nam ne smije biti vanjsko odijelo, makoliko lijepo bilo, kojim bismo se pred ljudima zaobrnuli. Vjera je dar Božji, snaga Božja nama darovana kako bi je pretvorili u djelo Božje. Dužni smo pokazati dobrotu našega Boga, pokazati svijetu, svim ljudima tko je Bog u kojega vjerujemo. Ne zaboravimo, Bog nas je za sebe stvorio i s određenom namjerom poslao baš u ovo milosno vrijeme, u ove okolnosti. U nas je stavio iskru prave ljubavi i ta iskra ljubavi neka nas ražari da ne kukamo nad zlim vremenima i nepravdama što nas snalaze, nego kako bi kao pravi angažirani vjernici i svojim djelima pridonijeli raskrinkavanju grijeha i nepravde, da bi istina, pravednost, dobrota

ljubav i mir zaseli među svim ljudima. U 17. stoljeću bili su strašni progoni kršćana u Japanu. Tada Japanci poubijaše sve kršćane, a u prvom redu katoličke svećenike i hermetički zatvoriše svoje otoke. Noga katoličkog misionara nije smjela više stupiti na japansko tlo. Tako je to potrajalo punih 200 godina. Napokon su Japanci bili prisiljeni otvoriti vrata svoje zemlje. Crkva nije nijednog trenutka čekala, nego je odmah u Japan poslala svoje misionare. Jedan od misionara, otac Petronije, uspio je prodreti duboko u unutrašnjost zemlje i na svoje veliko čudo našao je onda nekoliko sela potpuno katolički. I što je bilo najčudnovatije, ti su ljudi bili dobro upućeni u glavna otajstva svete vjere. Misionar je tu stajao pred velikom zagonetkom. On je znao da ti seljaci nisu nikada čuli propovjedi jer su već 200 godina bili bez svećenika, a nisu ni čitali sveto evanđelje jer su bili nepismeni. Pa odakle im onda ta vjera, koji ih je tako dobro poučio u glavnim istinama svetog evanđelja? To je zaista bilo neshvatljivo. Ali misionar je brzo otkrio tu zagonetnu stvar. Dakle, zadnji svećenik koji je bio u tim krajevima bio je osuđen na mučeničku smrt i spaljen na lomači. Kad je gorio na lomači, uzeo je svoju krunicu i bacio među svoje vjernike vičući iz glasa: "Djeco moja, molite redovno svetu krunicu, ona će vam sačuvati vjeru." I oni su poslušali svojega zadnjeg svećenika i svaku su večer molili svetu krunicu zajednički po svojim kućama. Kad su stari pomrli, mladi su nastavili s krunicom. Pomriješe i oni, ali njihova djeca ostadoše vjerna djedovskoj molitvi. Upravo im je sveta krunica sačuvala vjeru, a s njom i sve drugo, jer vjera je početak ljudskog spasenja i korijen svega opravdanja.

Danas je utorak 7. srpnja. Današnji svetac je sveti Vilibald. Današnji sveti zaštitnik je Vilibald, biskup Eištata, omiljeni bavarski svetac. Rodio se 21. listopada oko 700. godine u anglosaskoj kraljevini Wessex, jugozapadna Engleska. Potječe iz obitelji koja je crkvi dala niz svetaca. Vilibaldov otac Rikard, brat Vinebald i sestra Valpurga, a bili su i u krvnom srodstvu sa svetim Bonifacijem, apostolom Njemačke. Od svoje 5. do 25. godine školovao se u samostanu Waltham u Hampshireu, gdje je primio solidan kršćanski odgoj i književnu izobrazbu. S ocem Rikardom i bratom Vinebaldom krenuo je 722. na put i pješice prešao cijelu Francusku, a onda su preko Alpa stigli u sjevernu Italiju. U toskanskom gradu Luči umro je Rikard, kojeg se sinovi oplakali i pokopali s najvišim počastima. Nakon toga uputili su se u Rim, gdje su ostali više od 2 godine i nastojali se upoznati s benediktinskim redovniškim pravilima i načinom života. Zatim su posjetili Kampaniju i Napolj, Siciliju i otok Cipar, te na kraju puni radosti 725. godine stigli u svetu zemlju, Isusovu zemaljsku domovinu. Usput su doživjeli brojne pustolovine i bili zarobljeni od Sarakena. Na povratku iz svete zemlje zaustavili su se godine 728. u Carigradu. Nakon toga Vilibald se vratio u Europu i u jesen 729. stigao u Monte Cassino, kolijevku benediktinskog reda. Tamo je djelovao kao sakristan, đakon i vratar. Njegov boravak u Monte Cassino odužio se na 10 godina. Papa Grgur III. Pozvao ga je tada u Rim i prenio mu želju svetog Bonifacija da se pridruži misijskom radu u Njemačkoj. Vilibald je 740. stigao u bavarski grad Eištat, gdje ga je njegov ujak Bonifacije 740. zaredio za svećenika, a potom 741. godine nedaleko od Erfurta i za biskupa. Kao biskup sudjelovao je 742. na Prvom njemačkom crkvenom saboru. Bio je glasoviti propovjednik i odličan organizator. U Eištatu je sagradio samostan s prostranom crkvom, a 750. započeo gradnjom opatije Heideheim, u kojoj je opatom postao njegov brat Vinebald. Njegova sestra Valpurga osnovala je u Heideheimu samostan Benediktinki, kojem je bila i poglavarica. U taj samostan prenijela je i tijelo brata Vinebalda, koji je umro 761. godine. Vilibald je sudjelovao na raznim crkvenim saborima,

pripisuju mu osnutak opatije u Solenhofenu i kaptola kod crkve svijetoga Sebalda u Nürnbergu. U svojem putovanju na istok i boravku u Monte Cassino kazivao je u pero redovnici Ugeburki u Heidehajmu. Iz toga latinskog rukopisa doznajemo mnoge dragocjene pojedinosti o tadašnjem vremenu. Willibald je biskupovao čak 45 godina, a preminuo je u dubokoj starosti na današnji dan 7. srpnja 787. godine u Eichstätu. Svetim ga je 938. proglasio papa Leon VII. Zaštitnik je Eichstätta, a posvećene su mu i mnoge crkve i kapele u Njemačkoj i Austriji.

0: čudio se njihovoj nevjeri. To što se Isusu dogodilo u njegovu zavičaju, događa se ne samo prorocima, nego i drugim ljudima, koji su negdje drugdje priznati zbog svog rada, ali onda kad dođu među svoje, ljudi kao da traže razloga da ih omalovaže i prezru. Zašto to čine? Koji to porivi čovjeka potiču da ponižava drugoga i to sebi bližnjega? Ne postoji jedinstven odgovor, ali postoji pitanje po kojem se svi možemo preispitati. Spadamo li i mi u onu skupinu ljudi koja ima toliko nisko mišljenje o sebi, da mora poniziti i srozati svakog svog sugovornika kako bi se dobro osjećali? Jer u konačnici ljudi vrijeđaju druge ljude zato što sami o sebi misle loše i osjećaju se nevoljenima. U konačnici svakom čovjeku fali ljubavi.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

I na koncu današnje emisije Živa vjera slijedi molitva za blagoslovljen utorak. Tišini utorka predajmo svoje brige Gospodinu i zatražimo njegov blagoslov za ovaj dan. Utorkom često započinjemo pravi ritam radnog tjedna. Obveze nas pritišću, misli su zauzete planovima i zadacima, zato je važno da svaki utorak započnemo s Božjim blagoslovom i predanjem. Kad predamo dan u Božje ruke, lakše podnosimo i radosti i kušnje koje nas prate. Gospodine, hvala ti za novi dan koji si mi darovao. Blagoslovi moje misli, riječi i djela danas. Daj mi mudrosti da donosim ispravne odluke, ojačaj me u naporima, a u miri u nemirima. Čuvaj moju obitelj, prijatelje i sve koje volim. Pomozi mi da u svakoj situaciji ostanem vjeran tebi. Ti vodi moje korake i budi svjetlo na mom putu. U tvoje ruke predajem ovaj dan. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Živa vjera na valovima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti i želimo vam mir i dobro.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

pozivamo vas na Ilinske šporske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice

organizira besplatno pečenje i podjelu bika, sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 u Sora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Živa vjera. U današnjem izdanju emisije Živa vjera donosimo sljedeće teme. Vjera mora biti živa, mora biti život, fra Petra Ljubičića. Donosimo i priču o svijetcu dana. Danas je Sveti Vilibald. U nastavku emisije možete poslušati i duhovnu misao za dobar dan. I na koncu današnje emisije donosimo molitvu za blagoslovljeni utorak. Ostanite s nama na valovima Usorskog radija. Za nekoliko trenutaka poslušat ćemo Vjera mora biti živa, mora biti život, fra Petra Ljubičića. Današnja Božja riječ nas potiče da razmišljamo o vjeri, svojoj vlastitoj vjeri, o svome iskustvu vjeri. Isus govori svojim apostolima o živoj, čvrstoj i djelotvornoj vjeri. To znači da nije dosta samo vjerovati, nego i svoju vjeru i djelima pokazati. Samo živa i djelotvorna vjera čini nas pravim kršćanima, katolicima, jer kao što je tijelo bez duše mrtvo, tako je i vjera bez dobrih djela mrtva. Vjera bi trebala prožimati sav naš život. Ona daje poseban smisao našemu životu. Živimo i radimo uvijek sa sviješću da smo pred Bogom. Vjera je Božji poziv. Dar duha koji nam omogućuje da čitavo svoje biće predamo njemu koji je veći od nas i da prihvatimo njegovu poruku. Vjera je čin povjerenja i potpunoga predanja Bogu. To je osobni susret čovjeka s Bogom. Vjera je naš odgovor na Božju objavu. Bog koji je sama ljubav.

ljubav, objavio nam se. Pavao će reći svome učeniku Timoteju, raspiruj dar Božji koji si primio. Stalno ga u sebi raspiruj i ustraj u tome. Ne daj se pokolebati, budi stalan. Vjera je uvijek stav čitava čovjeka, to je osobni susret čovjeka s Bogom. Vjerovati znači uvijek kroz život slušati Boga ponizno, za Boga biti otvoren, u Boga se pouzdavati, svemu se od Boga nadati. To znači imati udjela u Božjem životu, to znači reći da na Božju objavu. A Božja objava je u prvom redu poruka i svjetlo. Božje svjetlo na naš život, na povijest, na dobro i zlo, na smrt, na samoga Boga i na ljubav kao zadnju vrijednotu. Božja objava je Božji pogled na našu stvarnost. Gledati očima vjere znači gledati Božjim očima. Čovjek može birati, prihvatiti taj Božji dar ili ga odbiti. Nije lako vjerovati. Vjera se može pokolebati, može sustati, može se izgubiti. Zato govorimo o slaboj i jakoj vjeri, o živoj i mrtvoj. Ovaj primjer opominje, kao maturantica oboljela je. Kad je smrt bila pred vratima, posjeti je svećenik kako bi je pripravio na smrt. Ona ga je odbila. Toga ne trebam. Mi, današnja mladeža, tražimo zabavu, ples, užitke, a za drugo nas nije briga. Vjeru smo izgubili, ideali su nam srušili, duše su nam otrovane. Preostaje nam samo još užitak i smrt. Izjava ove djevojke zaprepašćuje. Doista je teško i nepodnosivo stanje osobe kojoj je duša otrovana, kojoj su ideali srušeni i pogaženi, koja je izgubila vrlo dragocjeni dar vjeri. Vjera nam može biti opterećena, pritisnuta poteškoćama i mukom, nesmislom i sumnjom. Tako temelj naše kršćanstva može biti uzdrman. Pod opterećenjima počinje pucati. Zato svatko od nas ima zadaću učiniti nešto za svoju vjeru. Zato su tu pouke, propovjedi, knjige, tisak. Smiješno je kad neki govore, ne mogu vjerovati jer nisam vidio. Čim vidiš znaš, a vjeruješ ono što još ne vidiš. U to gledamo tuđim okom, okom onoga koji je to vidio. Za sve to zna. U tom smislu, veli sveti Pavao, vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo. Vjera mora biti živa, mora biti život. Vjera je snaga, vjera je život, dinamizam, dar. Briga za vjeru obuzimala je Isusove učenike. Bili su svjesni da je njihova vjera slaba i mlaka, kolebljiva i opterećena zemaljskim interesima. Molili su Gospodina, umnoži nam vjeru. Bolje je reći, daruj nam više vjere, uvećaj nam, ojačaj vjeru. Na taj način daju nam vrlo značajan poticaj. Dužni smo moliti da se naša vjera uveća i ojača. To je i ono najvažnije što možemo učiniti za ustrajnost u svojoj vjeri. Na njihovu molbu Gospodin slikovito odgovara. Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu. Iščupaj se s korijenom i presadi se u more. I on bi vas poslušao. Ova slika sadrži dvostruki paradoks. Dud je poznat po dubokom korijenju. Kažu da njegovo stablo može živjeti i 600 godina. Iščupati dud, to ograniči s nemogućnošću. S druge strane, besmisleno je drvo presađivati u more, u vodu. Gospodin želi reći da čovjek po vjeri poprima božansku snagu. Nema takve situacije koju ne bi vjera prevladala. Ona nalazi smisao i u besmislu, svjetlo u tami, izlaz u slijepoj ulici, snagu u slabosti, silu u nemoći, život u smrti. Vjera mora biti jaka, tako jaka da i brda prenosi. Ali ne zaboravimo da je ovdje riječ o brdima u nama, koja priječe da se Bog po nama objavljuje drugima i očituje drugima. Ta su brda ono što nas zatvara u nas same, da ne vidimo drugoga, da ne vidimo tuđe potrebe. Ta brda su naše sklonosti kojima umirujemo savjest, te umišljamo da smo dobri katolici i kršćani, ako od vremena do vremena povjerimo u crkvu, pošaljemo ukućane u crkvu ili... Ta brda su nehaj za odgoj djece. Eto, ta brda

mora ukloniti jaka vjera. Zato molimo da nam Gospodin umnoži vjeru. Vjera nam je kao put kojim dolazimo do vječne sreće. Ako samo poznajemo put, a njime ne idemo, nikada nećemo doći do cilja. Isto je tako i kod vjere. Ako mi poznajemo dužnosti svoje svete vjere i ne vršimo ih, nikada nećemo doći do spasenja. Vjera daje razumnom čovjeku dostojanstvo, ona ga uzdiže k Bogu i zato je samo čovjek vjere u pravom smislu potpun čovjek. Svaki čovjek teži neodoljivo za sreću, a svatko zna da potpune sreće nema na zemlji. Vjera nas uči kako ćemo postići tu pravu sreću za kojom čezne svako ljudsko biće. Vjera nas uči da je sreća ovdje na zemlji samo u čistoj savjesti, a potpuna nakon smrti, u vječnosti na drugom svijetu. Vjera nam pokazuje pravu, našu svrhu i nadom u vječnu sreću ublažuje nam patnje i učvršćuje nas u ljubavi i pravdi prema bližnjemu. Vjera čovjeka potpuno oplemenjuje i potiče ga da ljubi svoga stvoritelja i spasitelja. Zdravi naš razum uči da je posve opravdano što Bog od nas traži pored vjere i dobra djela. Kad mi usadimo neku voćku, sigurno nećemo biti zadovoljni s tim da nam to stablo samo uzraste i donese golo lišće. Mi očekujemo od njega obilni rod, dakle brojne plodove. A ako stablo ne rodi, posjeći će se i u vatru baciti, jer zašto se oko njega mučiti kad ne donosi roda? Na isti način postupa Gospodin Bog kad nas je postavio na ovaj svijet. I što je još važnije, pozvao nas svojom milošću u svjetlo vjere i to prave vjere. On ne može biti zadovoljan time da mi samo živimo, nego da nosimo i plodove dobrih djela i na taj način odgovorimo svojoj uzvišenoj svrsi za koju smo stvoreni, a to je vječno spasenje. Vjera je samo početak našega spasenja, dakle sama vjera nije dosta za spasenje. Vjera i dobra djela će nas spasiti. Lijepo kaže sveti Jakov, vjera bez dobrih djela je mrtva. Vjera nije samo poznavanje vjerskih istina, nego još više kreposno življenje po vjeri. Vjera je živa kad živimo po Božjim i crkvenim zapovjedima. Zato Isus Krist kaže, neće svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Bog nam je podijelio dar svete vjere da po njoj nasljedujemo život Isusa Krista i tako zaslužimo vječno blaženstvo na nebesima. Vjera je čin koji izvode dva činitelja, s jedne strane Bog koji poziva, a s druge strane čovjek koji je pozvan, morao bi odgovoriti na taj poziv. Vjera je kod čovjeka trostruko djelo, djelo njegove pameti, njegove volje i njegova srca. Vjera je konačno veliki Božji dar, Božja milost koju Bog slobodno daje kome želi dati. Ona nam dolazi od Boga i mora se razrasti na zemlji. S vjerom nas život dobijeva novo svjetlo koje se odnosi na Boga i Božji svijet, ali u isto vrijeme i na čovjeka i na ljudski život. Vjera nam otkriva neizmjernu ljubav i dobrotu Boga koji nas je želio imati i zato nam je darovao život. Njegova nas providnost čitav život prati i bdije nad nama. Vjera nas čini prijateljima Božjim. Vjera je svakom čovjeku neophodno potrebna za spasenje. Tu i sam Krist potvrđuje kad kaže, koji uzvjeruju i pokrste se, spasit će se, a koji ne uzvjeruju, osudit će se. Isus je zato došao s neba na zemlju da nas otkupi i da nas u pravoj vjeri pouči po kojoj ćemo se najsigurnije spasiti i doći u nebo. Ništa nam neće koristiti niti naše intelektualne ili tjelesne sposobnosti ni zemaljska dobra na putu u nebo. Tu pomaže samo prava vjera i dobra djela, jer ona je most koji spaja zemlju s nebom i ne može se na drugi način doći u nebo nego samo preko toga mosta. Pravi vjernik širi oko sebe dobrotu Božju, ljubav, prijateljstvo, mir. Ne očekuje nikakvu nagradu za uzvrat niti pljesak, nego čini dobro jer vjeruje Bogu koji ga je pozvao i odabrao. Vjeruje da tako izvršava ono što mu je Bog povjerio,
tako i postaje Bogu sličan, približava se vječnome dobru. Na kraju će ga Gospodin pozvati k stolu, kad ispuni svoju dužnost i bude spreman reći: evo, izvršio sam što mi je bila dužnost. Prava živa vjera, od koje je pravednik živi, sadrži zato u sebi i imperativ. Vjera nije samo naša unutarnja potreba, potreba da se oslonimo na nekog jačeg. Nije naša unutarnja opuštenost, nego i unutrašnja motivacija, sila koja nas potiče na djelo. Ona je i dužnost. Stoga, kako reče Isus na drugom mjestu: neće svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga Oca. Dakle, treba i izvršiti ono što vjerom spoznajemo da je Bogu milo. Dok tako razmišljamo o vjeri, dok propitujemo svoje osobno iskustvo vjere, valja nam se upitati: jesmo li u svojoj vjeri uistinu strpljivi? Primamo li s pravim pouzdanjem sve što nas snalazi? Jesmo li ustrajni na putu dobra kojim smo krenuli prema Božjem pozivu? Izvršavamo li ono što u svijetu vjere spoznajemo kao dobro koje se traži upravo od nas? Jesmo li uvijek spremni i djelom zasvjedočiti svoju vjeru, zasvjedočiti cijelim svojim životom? Vjera nam ne smije biti vanjsko odijelo, makoliko lijepo bilo, kojim bismo se pred ljudima zaobrnuli. Vjera je dar Božji, snaga Božja nama darovana kako bi je pretvorili u djelo Božje. Dužni smo pokazati dobrotu našega Boga, pokazati svijetu, svim ljudima tko je Bog u kojega vjerujemo. Ne zaboravimo, Bog nas je za sebe stvorio i s određenom namjerom poslao baš u ovo milosno vrijeme, u ove okolnosti. U nas je stavio iskru prave ljubavi, i ta iskra ljubavi neka nas ražari da ne kukamo nad zlim vremenima i nepravdama što nas snalaze, nego kako bi kao pravi angažirani vjernici i svojim djelima pridonijeli raskrinkavanju grijeha i nepravde, da bi istina, pravednost, dobrota, ljubav i mir zasjeli među svim ljudima. U 17. stoljeću bili su strašni progoni kršćana u Japanu. Tada Japanci poubijaše sve kršćane, a u prvom redu katoličke svećenike, i hermetički zatvoriše svoje otoke. Noga katoličkog misionara nije smjela više stupiti na japansko tlo. Tako je to potrajalo punih 200 godina. Napokon su Japanci bili prisiljeni otvoriti vrata svoje zemlje. Crkva nije nijednog trenutka čekala, nego je odmah u Japan poslala svoje misionare. Jedan od misionara, otac Petronije, uspio je prodrijeti duboko u unutrašnjo zemlje i na svoje veliko čudo našao je onda nekoliko sela potpuno katolički. I što je bilo najčudnovatije, ti su ljudi bili dobro upućeni u glavna otajstva svete vjere. Misionar je tu stajao pred velikom zagonetkom. On je znao da ti seljaci nisu nikada čuli propovjedi, jer su već 200 godina bili bez svećenika, a nisu ni čitali sveto evanđelje, jer su bili nepismeni. Pa odakle im onda ta vjera, koji ih je tako dobro poučio u glavnim istinama svetog evanđelja? To je zaista bilo neshvatljivo. Ali misionar je brzo otkrio tu zagonetnu stvar. Dakle, zadnji svećenik koji je bio u tim krajevima bio je osuđen na mučeničku smrt i spaljen na lomači. Kad je gorio na lomači, uzeo je svoju krunicu i bacio među svoje vjernike vječući iz glasa: djeco moja, molite redovno svijetu krunicu, ona će vam sačuvati vjeru. I oni su poslušali svojega zadnjeg svećenika i svaku su večer molili svijetu krunicu zajednički po svojim kućama. Kad su stari pomrli, mladi su nastavili s krunicom. Pomriješe i oni, ali njihova djeca ostadoše vjerna djedovskoj molitvi. Upravo im je sveta krunica sačuvala vjeru, a s njom i sve drugo, jer vjera je početak ljudskog spasenja i korijen svega opravdanja.

Danas je utorak, 7. srpnja. Današnji svetac je sveti Vilibald. Današnji sveti zaštitnik je Vilibald, biskup Ejštata, omiljeni bavarski svetac. Rodio se 21. listopada oko 700. godine u anglosaskoj kraljevini Wessex, jugozapadna Engleska. Potječe iz obitelji koja je crkvi dala niz svetaca. Vilibaldov otac Rikard, brat Vinibald i sestra Valpurga, a bili su i u krvnom srodstvu sa svetim Bonifacijem, apostolom Njemačke. Od svoje 5. do 25. godine školovao se u samostanu Waltham u Hampshireu, gdje je primio solidan kršćanski odgoj i književnu izobrazbu. S ocem Rikardom i bratom Vinibaldom krenuo je 722. na put i pješice prešao cijelu Francusku, a onda su preko Alpa stigli u sjevernu Italiju. U toskanskom gradu Luči umro je Rikard, kojeg se sinovi oplakali i pokopali s najvišim počastima. Nakon toga uputili su se u Rim, gdje su ostali više od 2 godine i nastojali se upoznati s benediktinskim redovniškim pravilima i načinom života. Zatim su posjetili Kampaniju i Napolj, Siciliju i otok Cipar, te na kraju puni radosti 725. godine stigli u svetu zemlju, Isusovu zemaljsku domovinu. Usput su doživjeli brojne pustolovine i bili zarobljeni od Sarakena. Na povratku iz svete zemlje zaustavili su se godine 728. u Carigradu. Nakon toga Vilibald se vratio u Europu i u jesen 729. stigao u Monte Cassino, kolijevku benediktinskog reda. Tamo je djelovao kao sakristan, đakon i vratar. Njegov boravak u Monte Cassino odulio se na 10 godina. Papa Grgur III. Pozvao ga je tada u Rim i prenio mu želju svetog Bonifacija da se pridruži misijskom radu u Njemačkoj. Vilibald je 740. stigao u bavarski grad Ejštat, gdje ga je njegov ujak Bonifacije 740. zaredio za svećenika, a potom 741. godine nedaleko od Erfurta i za biskupa. Kao biskup sudjelovao je 742. na prvom njemačkom crkvenom saboru, bio je glasoviti propovjednik i odličan organizator. U Ejštatu je sagradio samostan s prostranom crkvom, a 750. započeo gradnjom opatije Heideheim, u kojoj je opatom postao njegov brat Vinibald. Njegova sestra Valpurga osnovala je u Heideheimu samostan benediktinki, kojem je bila i poglavarica. U taj samostan prenijela je i tijelo brata Vinibalda, koji je umro 761. godine. Vilibald je sudjelovao na raznim crkvenim saborima, a pripisuju mu osnutak opatije u Solenhofenu i kaptola kod crkve svetoga Sebalda u Nürnbergu. U svojem putovanju na istok i boravku u Monte Cassino kazivao je u pero redovnici Ugeburki u Heideheimu. Iz toga latinskog rukopisa doznajemo mnoge dragocjene pojedinosti o tadašnjem vremenu. Vilibald je biskupovao čak 45 godina, a preminuo je u dubokoj starosti na današnji dan 7. srpnja 787. godine u Ejštatu. Svetim ga je 938. proglasio papa Leon VII. Zaštitnik je Ejštata, a posvećene su mu i mnoge crkve i kapele u Njemačkoj i Austriji.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Uzrečica "Nitko nije prorok u svom selu" ima svoje korijene u Bibliji i vezuje se uz zgodu u evanđeljima, kad Isus dolazi u svoj zavičaj u pratnji svojih učenika. Poučavao je po običaju u sinagogi, a oni koji su ga slušali bili su začuđeni njegovim govorom. Govorili su: "Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin i brat Jakovljev i Josipov i Judin i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?" I sablažnjavali su se o njega. Isus im je tada rekao: "Prorok nije bez časti, nego u svom zavičaju, i među rodbinom, i u svom domu. I nije mogao ondje učiniti ni jedno čudo, osim što je ozdravio nekoliko nemoćnika, i čudio se njihovoj nevjeri." To što se Isusu dogodilo u njegovu zavičaju, događa se ne samo prorocima, nego i drugim ljudima, koji su negdje drugdje priznati zbog svog rada, ali onda kad dođu među svoje, ljudi kao da traže razloga da ih omalovaže i prezru. Zašto to čine? Koji to porivi čovjeka potiču da ponižava drugoga, i to sebi bližnjega? Ne postoji jedinstven odgovor, ali postoji pitanje po kojem se svi možemo preispitati. Spadamo li i mi u onu skupinu ljudi koja ima toliko nisko mišljenje o sebi, da mora poniziti i srozati svakog svog sugovornika kako bi se dobro osjećali? Jer u konačnici ljudi vrijeđaju druge ljude zato što sami o sebi misle loše i osjećaju se nevoljenima. U konačnici svakom čovjeku fali ljubavi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

I na koncu današnje emisije Živa vjera slijedi molitva za blagoslovljen utorak. Tišini utorka predajmo svoje brige Gospodinu i zatražimo njegov blagoslov za ovaj dan. Utorkom često započinjemo pravi ritam radnog tjedna. Obveze nas pritišću, misli su zauzete planovima i zadacima, zato je važno da svaki utorak započnemo s Božjim blagoslovom i predanjem. Kad predamo dan u Božje ruke, lakše podnosimo i radosti i kušnje koje nas prate. Gospodine, hvala ti za novi dan koji si mi darovao. Blagoslovi moje misli, riječi i djela danas. Daj mi mudrosti da donosim ispravne odluke, ojačaj me u naporima, a u miri u nemirima. Čuvaj moju obitelj, prijatelje i sve koje volim. Pomozi mi da u svakoj situaciji ostanem vjeran tebi. Ti vodi moje korake i budi svjetlo na mom putu. U tvoje ruke predajem ovaj dan. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Živa vjera na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i želimo vam mir i dobro.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Spirit.

0: prijatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčavate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.